0: mula tong seluung melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh. Mai
0: yah sajo salamnya modogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

anjing diurung pinter denger anjing niki. Sendon siren kering Kak Pina, gimana ku Prajapati.

Ih, mewawakan sana makin ngiring nak ngawet taler lantur melajar di sejeroan ngarerah daging-daging agamu nih.

Sampun kocap anak kemali, anak Khalid mayuse 6 sasi. Nah kekaryanin Banten tataban otonan.

Dua nanti tiang durung memulihkan aniku temu kawinan sepadi makin presiden di tiang matur.

0: Ma Pak Dodi, nggih sane sampun nyareng niki nggih. Selamat siang Ibu Putri Manggis nggih. Dumugi state mejodone, poli mungga male jebas astung kareng nggih. Nyitun dumun dupo selas katenge, akehan mah daging saringin nggih. Ring 22331 nggih sang retitia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dumugi Krishna Chan.
0: Nggih, selamat siang niki Gong Niang Sri niki.
1: Iya,
0: patut. Aduh, boleh hadiah napi tiang nih betul 100 niki.
1: 100 menit nih tiang lim 2 minggu dan 9 menit tor dong ge.
0: Oh, pun napi sih bu, gong niang niki.
1: Bukan wosan niki, kenten pelebone rasan tiang ringin berjuru bajang dong ge.
0: Oh, geng.
1: Walaupun wosan tijarah ini omang ki, ampun sebut. Wau tu yang boleh on air dong ge.
0: Oh, kenten. Geng. Mesandekan dumun.
1: Ini sambil kenten napi ada nanti ngajar mau.
0: Geng.
1: Ampun boleh penyang, ini sih dong geng. Penyembang jangkep.
0: Sampun jangkep.
1: Napi gatron.
0: Becek mantan geng niang.
1: Cuaca sih rem dong geng.
0: Oh kenten.
1: Cerah, tapi makin rem ke dong. Sang yang suryo.
0: Oh, punapi barat angin niki, toy punapi niki.
1: Dan durun kau yang tenang.
0: Geng.
1: Tiang menggatro, kedek kau
0: geng. Geng, durus nak kang yang tengar sang tembangin geng. Geng,
1: tiang menggatro, keran semesta nih kau geng. Nini Ica, Nini Ayuna, Mbah Indira. Yang yoga nyarang
0: geng.
1: Ini Ayuna, Mangku Meraja Pati, Bu Vera, Bu Ana, Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung, Siro Malini, Mailin yang kayak ini.
0: Mau Mailin.
1: Siro Malini, sih. Capek ya gongnya.
0: Nggih, cutet maka sami manten.
1: Nggih, gongnya yang di juru raka yang mangga kena rayu. Mangkin dunia nggih sareng nyokan ke tami. Gunung deraja ngantir di sena. Nggih, cutet ini Dania sareng kakek Dania. Ini Santa, Odah Weni, Odah Yuda. Ada Yuda, Mbah Yuda,
0: nggih.
1: Besi. Ini kok
0: kemanten nggih, sareng sami nggih.
1: Yang mali wau ibu boleh kenten monitor dan yang mali lawan dengan
0: nggih.
1: Nggih, rahasia tiga. Cuma Om Santi Om.
0: Nggih, matur suksema niki Gong Niang Sri nggih sani sampun nyarengin nggih. Sani tiasan malah jebas nggih mali sanggret titi ring 22331. Sare bangin tembang demen duetnya ni anak gora kesidan kesarengin mau Ocha Putri pada tresna.

Rekalan rai kawentenan tren tat samgres puniki sane pinaka pendorong kenten nggih minat wisata alam kenten nggih ring bidang buleleng puniki. Pastikan santukan niki ring wewidangan buleleng akeh pisan niki wenten destinasi wisata alam nggih rekalan rai. Sane sampun niki terkenal kenten nggih lan uning ayang sareng sami pastikan kawentenan Danau Buyan nggih. Sane niki pinaka genah anggen menikmati suasana tenang rekalan rai nggih. Danau Buyan puniki sila sinunggil destinasi favorit nggih majang ring para wisatawan sane kayun menikmati ketenangan alam rekalan rai nggih. Danau puniki dikelilingi hutan tropis lan perbukitan hijau niki sane menciptakan udara sejuk ring sepanjang hari nggih. Ring jam kuda aja niki rekalan rai rao pasti ke tetep sejuk kenten nggih. Selain punika rekalan rai menikmati panorama nggih pengunjung taler niki preside piknik kenten nggih utawi ngajeng kenten nggih ring seputaran tepi danau puniki taler wenten sane berkemah ataupun niki sekedar berjalan santai ring seputaran kawasan Danau Buyan puniki nggih. Selain punika rekalan rai ring kawasan Mundo taler niki wenten perpaduan alam lan perkebunan sane becik pisan nggih. Kawasan Munduk puniki rekalan rai menawarkan pemandangan pegunungan, perkebunan kopi, lan niki wenten jalur trekking sane presida dados daya tarik wisatawan nggih. Udara niki pastika sejuk lan suasana pedesaan sane kanton alami nggih niki membuat kawasan puniki cocok bagi niki wisatawan sane arsa beristirahat saking hiruk pikuk perkotaan.

Ini nika rahinane dibi yang tadi ya sampun diraga sarang sami niki boleh miar sayang utawi macacinga kita nge kementenan Atari Arja niki saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar nge Atari Arja penikir rekalan rai wantaja sili sinunggil bentuk niki kebudayaan nge adat lan tradisi sane kanten ajak lan lestari nyantos mangkin kita nge Tari Arjo punikir rekalan rai, pasti ke sami sampun uning, kenten ge, niki seni drama tari tradisional Bali, sane niki sering disebut sebagai opera Bali, kenten ge, yening bawasang untuk bahasa Indonesia, kenten ge. Kesenian klasik punikir rekalan rai, pasti ke niki memadukan makudang-kudang unsur ge, sekadi kewentenan tari, nyanyian, sastra, lan dialog, sane niki ditembangkan nganggen pupuh, kenten ge. Biasanya ini rekalan rai pertunjukan Arjo puniki nika membawakan kisah-kisah romantis utawi legenda rakyat. Ainge, yening ditiang cinga niki rekalan rai ngge agak ke belakang sedikit niki ngenenin indek sejarah lan perkembangannya nih kenten ngge. Tari Arjo puniki rekalan rai diperkirakan muncul ring Bali kenten nggih sekitar abad ke-18 nggih atau niki tepatnya nih ring sekitar tahun 1920-an nggih sampun suwe pisan rekalan rai nggih santokan punika niki pinake budaya lan tradisi sane sampun melekat kenten nggih ring jiwa masyarakat Hindu Bali kenten nggih. Pada masa perkembangannya niki rekalan rai ring di bawah niki pemerintahan kerajaan Klungkung kenten nggih. Kesenian puniki seringkali digunakan nika untuk sarana hiburan lan niki membuat sindiran sosial nggih majeng ring kisah-kisah roman nggih. Jadi berbagai macam cerita kenten yang diangkat nggih rekalan rai dari masa kejayaannya kenten nggih sekitaran tahun 1920-an nyanto 1960-an kenten nggih. Drama tari puniki sangat populer rekalan rai lan selalu dipadati oleh penonton ring berbagai pelosok desa ring Bali nggih. Yening sampun niki wonten Arja aja dari ujung Bali niki presidang rauhin kenten nggih. Sane mangkin niki perkembangan zaman kenten nggih sekali pertunjukan ring rahinane bibi nggih. Nika talal sampun wenten penyesuaian, sampun wenten kemudahan malih mangkin nggih santekan wenten sosial media, wenten handphone, wenten komputer nggih. Mangkin sampun presiden mencecinga pertunjukan punika ring jero utawi griya sawang-sawang.